0: watu kienda mo na dole Afrika utano mo kienda mo di kind family ko okwe kita tupo na na kienda na dole kamata na dole ni kind alote tolu mofu tolu taha bebe tolu tolu eh yene oka ka kind alote tonga ka ko lo ko ni ka iPhone wa eh tu ke ha esia tamo yo India oke algo ga uma famisinare pe kau ye ngai fara kala ka ko ya o lo tu eta o ni e ni mango fu pe no mango fu ki mui e au ke ta u nge awe o alo a o ya e katnali e sias katolika pe a foto e vai fo nua sias cristiana e a sereria no sil america o ka ke to ho ko ko sias pe to nga ka ho ko ko sias o e kolombia pe pe he ki he ki he mai si as que os mai no pe católica aí é bem inglani é né coi é uma fora pe co tu da coi um pe coi é mai lo tu tu coi é mai foi no é mulini lere aí pe é o que cai que pe é que tu aí é a foi na ta aí aí é coi é kakoi com a lá ia é da fia da autoru ai kono monio na mahalo ko to ko to ra hito ka kai to ma uta pe he ma ko ta to ra ta ni ta ke to ki lu ke fa ki lu ko ta ki lu pe to ma ko to ra hi ko lu ra pe pe al mere ai lo tu e me ta pe ko a una pe ia o la ma lo tu o ku pai ki to ma ha wai pe e na ses ke ngai funga baka ke I murim aia udau sia tu ge ai si si a pero ai fai fra feta eta ua ke au I toma o mama ni ko nga ma vinga taha ko to poro pora ko e tamatu I king tu po wono ko ne fa mama fai moni hanga pore ai mai se si ke nau na ua fata
1: au pitata
0: Que na mau e frataha ou e te fai fe fuxia te tog imagino pe ia coi tau pe ia mi coi ni un ihanga ia coi coi un galal coi hui ki ia ki se estonga hui ki
2: coi
0: aia coi pirin scala unia ta imini pe a coata o cu ave ia ki se estonga takoe no fare pe fogona ku e wesi dia na ka ngma hino ai ai mo koi ho no fina ngalo une fra mu ia ke ta tau pe ai na sia si ke na uta ha sai ye le me ke sentu ru wa ki na ia ta un ala hia ta papa ala ki ki fe fusi ati
1: ma wa ba
0: fa papa pe ta do ga pe ta fa papa pe ka moriton ta papa wa te kin bisa pes mai foi tau papalan karena nau I tu apui pui pe ki nau to o fai e fefuse aki o fai e si tu aki e to la e ne tu e tu ko tai mini o ku ta ki tonga ko to na si as e lava pe ki ho kat pe fefuse aki ma ke ka ko mo koi o e tamatu I e o fai e no kakai I ho no vahe e na hilotu na ngue tau palan Matuifo kia mo fai fukau Koe hoange koe e kaumisinare Koe kai koe nao tokyo ane moe otua Ane koe tau saam koe enai koe otua lai Ne osi tonga Tako no fra mooni ene osi tonga mo maamani Eko uhi na iaipe uiai ofa Uiai fra more more uiai perino Uiai koe fuwa ye lau maari Aia koe mea na iaipe moe kaumisinare ko lotu to itapu ya e la wa himi ga ha fo nuwa tu I o seni ai ko to ko tonga o tu I o seni pasiki o pe ai na e kai ke ma o tu o ke inga ko pe na kai ke o tu o pe pe ai na e kai ke na ma o tu a ko ni ai ke na tu I ke o tu a ko ni na
2: o tu a re
0: to itapu ko ya na fai la va ne moia o ane ko ko fra le a Enae tu ke motu ai lo tu omi a kau fai kau pe a moe toi tapu si ke ngai gula ai enae si ai pe kau

0: tiro o fango fu a pe ka me ma kha mo nga ma ma a pe e fango fu a pe pa ma ma a pe ale ko kita to ro ne ko la o ko ha ja ta to ko to ko ka to e ta u me a ka ta to lu ya ta nga ta ka ta ha u o tu lu tu i ke fo lo fu la ka pa u la nga si a si ya ka la isi o ke ai pe nga i fo nga o ta na ki pa a na
1: ya ke u ki fa hu a te hi wa ko
2: o mai
1: O que sabe? Agora pega, pai, agora é pele, ele é rivago, o rumo mais aqui foi tu, ué.
0: Coia peia. Coia,
2: anga é nga, o pau bem rua tu, aqui que é tatong, é.
0: Coia, coia na.
1: Coia na, é?
3: Ko hamea nane I tolo ape ko ke korisi sa tautai ma oa whainga maari e ke kumfonua ki Aotearoa ngawe me he fuamaka lotu Faho koi pe mo hewa whaitahataha si asi metatisi Fulau mai ke ngā hei polokalama O si asi wesi liana tā tāi nā tō ngā kaua I mo e taufuha historia koe ni
1: Koi whao e nā William
3: Kau hiva Me si asi whaitahataha mo e metatisi a nusi la
0: Nā mo hiva mi olunga Sama si
1: stonga tā tāi nā I mo hiva pō koe ni
0: Mi olunga Mi olunga Koi matapā koe nā koe me mui
1: Koi
0: Ako fata utu mau pe ai o sio kitu.
2: Tomo hua ule. Pape ke toko moko tangatare.
1: Ate hiwa ko nima. Na dole ka mwine ka unau pa whanoko mai peke polo palama. Whanoko mai ko hiwa na mourotua hufia ake no toke tangona. No ate so.
2: O atu ea ke ka whanongo patu kutu ame. Mea mai he tukini. Oe au mai ni. Whara o atu ha whaite ka hau.
0: Pegou por ela autor rica cacau que o lume que foi safado.
1: Oi.
0: Maria também.